לא קטע אין אלוקים פסה פה ממאמה האין אלוקים תשאר הפסקים האין אלוקים נלהן הפורטה האין אלוקים האין אלוקים תאין אלוקים פסה פה ממאמה האין אלוקים תשאר הפסקים האין אלוקים נלהן הפורטה האין אלוקים.